Чека, нека ми аплодират малко. Ти благодарам от сърце, ме направите вечер във всеки. Ти благодарам, драга, не те сакам. Чекам.

Чека, нека ми аплодират малко. Ти благодарам от сърце, ме направите вечер във сикна. Ти благодарам, драга, не те сакам. Чекам.